0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Fuel» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.

0: Радіо Рокс. Рок тільки рок. Рок-цитата на Радіо Рокс. Axl Rose, Guns N' Roses.
1: Коли я співаю, то завжди змагаюсь із музикою. Тільки музика, з якою тобі треба змагатись, справжня.
0: Axl Rose, Guns N' Roses на Радіо Рокс.

люди розпитали, мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Далі в програмі гурт, який увібрав у себе все найкраще, що лише можна позичити у Rolling Stones, Aerosmith, Def Leppard, Killers, Smiths, Oasis, My Chemical Romance та, звісно, Queen. Саме із цими легендарними гуртами чи не найчастіше порівнюють молоду британську команду The Struts. Багато в чому це пояснюється тим, від чого фанатів вокаліст гурту Люк Спіллер. Із 7 до 11 років він захоплювався Майклом Джексоном і хотів займатися сучасними танцями. Із 11 років він захопився Led Zeppelin, Queen, AC/DC та Леонардом Коеном. Тож вдома перед дзеркалом він танцював як Джексон, співаючи при цьому як Бон Скотт чи Фредді Меркюрі. Зрештою, саме ці забавки і сформували його особисту манеру, без якої гурт The Struts просто неможливо уявити. Отже, The Struts – Body Talks.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Том Петті and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Працівник моргу забирає додому тіло молодої жінки та влаштовує таке собі побачення. Уся кімната заставлена восковими свічками, а мертва дівчина вбрана у підвінечне плаття. Ні, це не сюжет чергового трилеру або фільму жахів. Це відео Тома Петті та гурту Heartbreakers до пісні Mary Jane's Last Dance. Сам Петті в ролі санітара, а Кім Бесінджер в ролі його прохолодної подружки. Спершу Том хотів бачити на її місці Шарон Стоун, але актриса так і не відповіла на цю пропозицію. Що стосується самої Кім Бесінджер, то вона погодилася залюбки. Щоб на той момент акторка тільки набувала всесвітньої слави, і зайвий піар їй був на користь. Та головне, як зізналася сама красуня, їй просто сподобалася пісня. На Радіо Рокс красива пісня, красивий кліп, красива жінка, останній танець Мері Джейн.

0: рок-цитата. На Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Х'юз, «Into the Fate», 2025 рік.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses» «Welcome to the Jungle».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Життя може зробити нас сліпими, а кохання майже святими.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss Rock and Roll All Night з виступу на MTV Unplugged 95-го року. 1983-го цей гурт з'явився на MTV, щоби привернути чи то повернути втрачену увагу мас. Тоді музиканти досягли мети завдяки своїй появі без фірмових гримасок і на 12 років забули про них. І ось 9 серпня 95-го повний склад Кіс постає перед публікою телеканалу зі своїми натуральними кольорами облич востаннє. Вже наступного року вони повернуться до традиції гримування. Цей виступ запам'ятався ще й тим, що гурт запросив на нього колишніх музикантів колективу Ейса Фрейлі та Пітера Кріса. На завершення цього без перебільшення свята для фанів гурту було обрано хіт «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія хіта «Rock and Roll All Night» з виступу Kiss на MTV Unplugged 95-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Коли ти з головою кидаєшся в рок, то вся твоя увага йде на те, щоб віддати все по максимуму. І для цього зовсім не обов'язково мати чисте волосся.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Реклама.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.
2: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Are you ready for the good time? Питаю так.
3: I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув в жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу – інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

І якщо хочеш

Think about it.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. От саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був шок. Це була ситуація на кшталт «А, ось от, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна. These are words that go together
0: well, my Michelle. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Рок-версія на Radio Rocks.
0: Sia Unstoppable.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Лагнер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Are you ready for the good time? Питають так Airborne.
2: I am ready.
1: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув нам жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до 99% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
3: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТ «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит обслуг 50 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavermedia.ua.
10: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
13: Реклама. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти скинули керовані авіабомби на Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще 15 дістали поранення. Пошкоджений багатоквартирний будинок. На Черкащині троє постраждалих. Під ударами там також житлова забудова. У Запорізькому районі рашисти вдарили по дорозі. Постраждали двоє людей. Росія палає. У порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки дронів. Це найбільший морський порт РФ на Балтійському морі за обсягами вантажообігу. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Звістка для роботодавців. Відтепер звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників можна онлайн через портал «Дія». Також онлайн можна повідомляти про прийняття працівника на роботу або звільнення, а також зміни місця проживання чи прізвища. Оновлена інформація має з'явитись у єдиному держреєстрі призовників впродовж 72 годин. У Польщі затримали росіянина, який готував вбивство громадянина України на замовлення російських спецслужб. Зі слів польського прем'єра Дональда Туска, потенційна жертва мала подвійне громадянство США та України і була незручною для режиму Путіна. Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні дорожники частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді. Йдеться про крайню праву та частково другу смугу в напрямку з лівого на правий берег. Закінчити ремонт планують у понеділок ввечері. І на сам кінець про футбол. Динамо програло азербайджанському Карабаху 0-2 та вилетіло з Єврокубків. Вирішальний гол забив легіонер українського походження Олексій Кащук. Відтак донецький Шахтар лишився єдиною українською командою, яка продовжить виступи у Єврокубках. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 з плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря у межах 20-22 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Почнемо з дивини. А дивини в буквальному сенсі цього слова, тому що є на що подивитися. Knuckle Bones розійшлися. У нас буде ще можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.

0: Rock Out.
1: Був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
0: Точно. 2008 рік, Motorhead Rock Out. Тільки ми будемо не Rock Out, а Rock In. Отже, Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа запускається цього літа. І ліцензійну угоду було укладено за посередництва Global Merchandising Services Всесвітнього агента Motorhead. Отже, на нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. З більш ніж 20 світами гуртів, запущеними у 26-му році, про деякі ми вже говорили, Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Директор компанії коментує: коли ми почали розробляти Knuckle Bones, ми знали, що нам потрібно зробити все голосніше за все інше. І втілили в життя 3D-досвід Motorhead. Ну, тут вони вгадали. Непідробна сила Лемі на сцені створює чудову основу як для фізичних, так і для цифрових продуктів та вражень. Тепер кожен шанувальник Motorhead у світі може зібратися разом з однодумцями, щоб відсвяткувати понад 50 років гурту. Ну, далі про те, що спадщина Motorhead продовжує надихати, всяке таке. Чекаємо, коли вже буде Rock In, і з задоволенням зайдемо.
1: Цікаво, форма, та
0: просто дуже подивитися, так.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original. В ефірі «Come Together».
1: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій, доброго ранку вам.
3: Добрий ранок.
2: Раді вас чути, а скажіть, чи чули ми вас колись у нашому ефірі?
3: Так, це я вже до вас третій раз.
2: Нічого собі.
4: А коли в останнє?
3: Та, мабуть, ще минулого року.
4: Минулого року, окей.
2: Ну, тоді ясно. Нагадайте нам, будь ласка, чим ви займаєтеся в Харкові, як у вас справа?

0: самий адвокат Харкова.
1: У нас є знаменитий знайомий харківський адвокат. Той самий адвокат з Харкова.
2: Сергію, а нагадайте, будь ласка, що слухають адвокати в Харкові?
0: Я взагалі багато чого слухаю, ну найулюбленіше Металіка, Мегадет.
2: Нормально. А Слеєр і Ентракс будуть?
0: Слеєр так, Ентракс не моя.
2: 100% розуміння та 0%
1: засудження. А Тестамент буде там зараз знову почали активно працювати?
0: Тестамент також, Оверкіл.
1: Все.
0: Айрон Мейден.
1: Наші люди. Ну вам сьогодні взагалі тоді буде так легко.
2: Нормально, так. Будемо сподіватися, що буде легко, дійсно. Сергію, взагалі як у вас справа? Як справа в Харкові саме?
0: Сьогодні краще, ніж вчора.
2: Як ми вас розуміємо?
1: Сьогодні було б класно, якщо б нам щодня було б все краще і краще і краще. Ну що, спробуємо?
0: Давай.
1: Назарчик, тобі треба включити одну штучку для того, щоб ми спробували. Так. Дуже сподіваємося, що буде класно. Зараз. Погнали.

0: Ось і все.
1: Складно, складно.
2: Що ж це може бути, та Сергію?
0: Але це для системи шок.
2: Шок?
0: Шок.
1: Шок не all night long.
2: Ні.
0: Система тут важлива. Шок для системи.
1: Шок for the system?
0: Ну майже, так. Шок to the system.
1: To the system.
0: Це назва композиції, ми вже вгадали. Так. Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Біллі Айдол.
0: Так!
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти Дніпро-М. Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою «Смарт». Деталі на промі.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама.
8: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива, це було б чарівно.
13: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Поблизу Запоріжжя росіяни вдарили по дорозі. Поранених двоє. Це жінка та 5-річна дитина. У Херсоні ворожий FPV влучив у житлову 9-поверхівку, а на Кіровоградщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Крім того, на Миколаївщині відомо про влучання в будинок культури та освітній заклад. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 90 зі 112 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 11 локаціях. Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціальної інфраструктури, а також громад, які потерпають від російських атак на енергетику. Крім того, Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. До новин за кордону. У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, на який подіяла російська РЕБ-система. Попередньо це може бути український безпілотник. Нагадаю, вперше в повітрі у повітряному просторі Латвії невідомий дрон збили у червні. Через постійні загрози з боку Росії країни Балтії посилюють контроль за своїм небом. Про освіту. 6 грудня у Львові вперше можна буде скласти міжнародний іспит з японської мови GLPT. Раніше його в Україні можна було пройти лише у Києві. Зареєструватися на іспит можна з 18 серпня до 8 вересня на кафедрі східнознавства університету Франка. Загалом податись зможуть близько 80 учасників. І на сам кінець. Євробачення наступного року прийматиме болгарський «Бургас». У боротьбі за право приймати головний пісенний конкурс «Місто на Чорноморському узбережжі» випередило столицю Болгарії Софію. Додам, гранд-фінал Євробачення наступного року відбудеться 15 травня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура. Тро повітря у межах 20-22 із плюсом.
0: Come together.
2: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на радіо Rocks.
2: Are you ready for the good time? Питають так.
3: Airborne. I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Ось.

0: Що цікаво, окрім того, що пісня прикольна, направду, 26-го року Airborne, Here She Comes, вона записана співавторством з Меттом Ланге і Брайаном Адамсом, і це та сама колаба, яка є відповідальною за світові хіти самого Брайана Адамса. І плюс, як продюсер Ланге створив, наприклад, Back in Black AC/DC, на секундочку, History of Def Leppard. Мало того, там чий звукорежисер нормальний, Зак Червіні, який працював і над Брінгами, і Architects, і Evanescence, ну, прям максимальний меч. І отак от самими іменами можна про пісню, в принципі, розказати. До речі, якщо теж казати про цю композицію, то драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. У чувака ПТСР якийсь там. Блін, гітарист і вокаліст Джоел додає. Так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. Потім ми перевернули це, і це стало трохи двозначним. А це так весело. Травмуючий досвід, який перевернено в жарт, ну, так гумор і працює, мабуть. Airborne обіцяють нам альбом, який називатиметься Airborne. Нарешті, в кожного гурту має статися такий момент. Ну і Airborne, він станеться цього року, кажуть, що там зачарують наші вуха максимально. Ну, почекаємо.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.

0: вау, просто.
1: Ти ж бачив, як попі виглядає?
0: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
0: Міні-паніні, філе мале, ну реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
0: А ти, якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло. Відео починається з попі та її гурту на тлі, ну, очевидно, темного індустріального пейзажу. Для зйомок, до речі, залучили справжніх фанів, вони складають масовку і грають самі себе. Участь у кліпі взяли також Айзек Хейл з Knocked Loose та Стівен Гаррісон з House of Protection. І вони є і авторами цієї пісні. Про альбом Pitchfork писали наступне. Універсальна металкор-співачка підсилює всі свої сильні сторони на сьомому альбомі. Він важчий, розумніший, незвичайніший, ніж будь-коли.
0: Там Тарія казала, що вона записує свій найтяжчий альбом.
1: Ага.
0: Є куди.
2: І просто... його записала попі вже за неї.
1: Просто попі тяжче. Альбом «Empty Hands» попі прокотила вже Австралією і Європою. Зараз збирається познайомитися і познайомити з ним США. Нагадаємо, що 21-го року попі стала першою в історії премії Гремі жінкою-номінанткою в категорії «Найкращий метал-виступ». Щоправда, тоді музика була, ну, м'яко кажучи, легшою.
0: Так. От. Але, слухай, мені дуже подобається. Як вона істерить тут? Просто я в захваті.
2: Масивна попі.
1: Я знаю, кому переслати цю композицію, щоб... Ну, відосики були класними. Тепер точно має вона забрати цю Гремі. І можна подивитися на кліп, на сайті. Якщо у вас ще є сили, можна подивитися на сайті Radio Rocks UA.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім.

0: Що цікаво, окрім того, що ну, пісня прикольна, направду, 26-го року Airborne, Here She Comes, вона записана в співавторстві з Меттом Ланге і Брайаном Адамсом, і це та сама колаба, яка є відповідальною за світові хіти самого Брайана Адамса. І плюс, як продюсер Ланге створив, наприклад, Back in Black AC/DC, на секундочку, History of Def Leppard. Мало того, там чий звукорежисер нормальний, Зак Червіні, який працював і над Дрінгами, і Architects, і Evanescence, ну, прям максимальний меч. І отак от самими іменами можна про пісню, в принципі, розказати. До речі, якщо теж казати про цю композицію, то драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. У чувака ПТСР якийсь там. Блін, гітарист і вокаліст Джоел додає. Так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. Потім ми перевернули це, і це стало трохи двозначним. А це так весело. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув нам жарт, ну, так гумор і працює, мабуть. Airborne обіцяють нам альбом, який називатиметься Airborne. Нарешті, у кожного гурту має статися такий момент. Ну і Airborne, він станеться цього року. Кажуть, що там зачарують наші вухи, а максимально, ну, почекаємо.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Рокс представляє рок-концерт.
1: Це був виступ до 50-ліття гурту, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив на двох різних місцинах метрополісу, де зародився гурт. Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: дисципліни.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
14: На міста сунеться шкільне акційне явище.
15: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
16: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
17: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
18: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справлення за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
19: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг. RPUA 6313-022 від 12.06.2019.
7: Реклама.
8: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
20: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
21: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
22: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
21: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Це ранкове шоу. Це

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі рашисти вдарили шахедом по житловій дев'ятиповерхівці у Смілі, що на Черкащині. Постраждали 5 людей. Рятувальники евакуювали 10 мешканців. Вогнеборці приборкали пожежу. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, учора сталося 222 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Костянтинівському та Покровському напрямках. Минулої доби на позиції сил оборони скинули 237 керованих авіабомб. Випустили понад 10 тисяч дронів камікадзе. Водночас окупаційна армія убитими та пораненими втратила близько 1500 осіб. Звістка для військових. Наразі можуть виникати тимчасові труднощі із входом в додаток «Армія Плюс». Під час авторизації вибуває помилку. За повідомленням Міноборони, фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи застосунку. А тим часом уряд дозволив безкоштовно передавати знищену російську техніку музеям за кордоном. Майбутні експонати перед цим мають повністю вивести із бойового стану. Міноборони має передати зразки через Національний військово-історичний музей України. До новин за кордону. Японія розглядає посилення санкцій проти Москви у відповідь на візит Путіна на Курили. Прем'єр-міністрка країни Санаї Такаїчі також наголосила, що ця поїздка може ускладнити відновлення відносин між Японією та Росією у довгостроковій перспективі. І на сам кінець розповім про великий бокс. Український боксер Олександр Хижняк наступної суботи проведе перший титульний бій у кар'єрі. 22 серпня у Львові полтавець битиметься з аргентинцем Дурвалом Еліасом Паласіо. На його рахунку 20 поєдинків, із них 16 перемог. Це буде бій за пояс WTA Gold International.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря в межах 20-22 із плюсом.
0: Come together.
2: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.

0: просто.
1: Ти ж бачив, як копі виглядає?
0: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
0: Міні-паніні пілемали. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють?
0: А ти, якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло. Відео починається з попів та її гурту на тлі, ну, очевидно, темного індустріального пейзажу. Для зйомок, до речі, залучили справжніх фанів. Вони складають масовку і грають самі себе. Участь у кліпі взяли також Айзек Хейл з Knocked Loose та Стівен Гаррісон з House of Protection. І вони є і авторами цієї пісні. Про альбом Pitchfork писали наступне. Універсальна металкор-співачка підсилює всі свої сильні сторони на сьомому альбомі. Він важчий, розумніший, незвичайніший, ніж будь-коли.
0: Там Тарія казала, що вона записує свій найтяжчий альбом.
1: Ага.
0: Є куди.
2: І просто... його записала Попі за неї.
1: Просто Попі тяжче. Альбом «Empty Hands» Попі прокотила вже Австралією і Європою. Зараз збирається познайомитися і познайомити з ним США. Нагадаємо, що 21-го року Попі стала першою в історії премії Гремі жінкою-номінанткою в категорії «Найкращий метал-виступ». Щоправда, тоді музика була, ну, м'яко кажучи, легшою.
0: Так. От. Але, слухай, мені дуже подобається. Як вона істерить тут? Просто я в
2: захваті. Масивна Попі.
1: Я знаю, кому переслати цю композицію, щоб... Ну, відосики були класними. Тепер точно має вона забрати цю Гремі. І можна подивитися на кліп, на сайті. Якщо у вас ще є сили, можна подивитися на сайті Radio Rocks UA.
3: Особисте на Radio Rocks. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Флор Янсен, вокалістка гурту «Найтвіш», поділилася сольною роботою і живим відео.

0: Тарія, яка вже не є вокалісткою Найтвіш, випускає альбом, який схожий на Найтвіш, а вокалістка Найтвіш випускає те, що не схоже на Найтвіш. Прикольно. Пісня називається «Run», і це перша сольна робота з моменту виходу дебютника «Парагон» з 23-го року, що вона каже сама, цитую. «Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. Це про те, щоб зняти маску, довіряти власним рухам і сміливо бути сприйнятим саме так». Сприйнято. Музично це схоже на початок чогось нового. Трохи важче, трохи пряміше, але все ще чесне, все ще мелодійне, все ще повністю моє. Нагадаю, що в 22-му році у неї констатували рак, і вона цей рак поборола успішно. Мало того, народила другу дитину і веде щасливе життя. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті Radio Rocks.ua.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Всі хотіли б народитися у хорватському місті, яке називається Сісак. От, але пощастило тільки музиканту, якого звати Денис Пауна. Він скромно називає себе 30-річним ентузіастом, який грає на гітарі, бас-гітарі, ну, взагалі, на всіх інструментах, чесно кажучи, а також співає. Може, Денис і має власні твори? А він має власні твори, а ми про це не знаємо про це, тому що він грає в багатьох рок-гуртах в Хорватії. Так, але найбільше його знають за вокально-інструментальними кросоверами. Відомих метал, хард і гранж пісень настільки відомі, що деякі з каверів потрапили до вух китів рок-н-ролу, вони залишили свої коментарі під відео. Наприклад, людина, яка в мережі називає себе Біллі Гіббонс, може це він і є, прокоментувала трек наступним чином. Це якийсь факінг абсурд. Де похмура британська депресія Black Sabbath? Коли вона полетіла на смітник заради техаського бугі. Замість тривожного металевого рифу Айомі, ми отримали розслаблений блюз шафлеку «Ля Гранж». Під нього тягне нас не страждати від параної, а ліниво попивати бурбон на заправці посеред пустелі. Хрипкий скрегіт вокалу Пауни перетворив сповідь Озі Осборна на байку для бармена про дівчата з довгими ногами, а фермові гітарні флажолети він обернув на крик переляканих нічних койотів. Ну, це якби ЗІЗІ Топ би співали параною.

Як ти розумієш, Денис Пауна не брав би до уваги записки і записки, якою була обгорнута цеглина, що прилетіла йому в вікно після цього і розтрущила тришаровий склопакет, але вона була на такому ж м'ятому папірці, містила ті самі криві рядки, що і послання Джонні Роттена до залу слави рок-н-ролу, зачитане на церемонії 2006 року. Пам'ятаєш, те, що ми не ваші мавпочки, і нам начхати на того хорвата, який перетворив наш чистий анархічний нігілізм на техаський тракторний рок-н-рол Кілмістера. Ви це чули? Його кавер звучить так, ніби він після трьох літрів дешевого віскаря сів за кермо бомбардувальника. Бас гуде, як зламана бензопила, а барабани постійно валять повз касу. Поки ви, капіталісти, жуєте свої стейки, справжній Sex Pistols залишатиметься поза вашою системою. Лемі написав би анархію в об'єднаному королівстві.

0: Це вокал у нього.
1: Може імітувати все, що завгодно. Особливо він любить щось робити у стилі Type of Negative. Mm-hmm. От, або Рамштайн. Ясно, тому що там є яскраві історії, та, які можна спародіювати. Але тут Лемі теж йому вдається непогано. І до готелю «Каліфорнія», після чого Дон Генлі із сльозами сказав, що Денис Пауна перетворив меланхолійний притулок у пустелі на проклятий склеп Кінга Даймонда. Замість теплого вітру у моєму волосі тепер і запаху кактусів у моїх ніздрях стоїть сморід сірки, а над темним шосе кружляють не грифони, а кажани. І це фальцетне верещання, наче його катують у підвалах інквізиції. Наш затишний готель став обителю ворожки-відьми. А фраза «Ви можете виписатися будь-коли та ніколи не вийдете» тепер звучить як не як метафора про кокаїна, а як буквальне прокляття від нечистого.

навіть жодного автотюну. Круто же ж, круто! Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас хорватський музикант, ютубер Денис Пауна, який знущається над хорошою музикою і інколи робить її ще кращою. От, наприклад, у коментарях до наступного треку хтось із ніком Кіт Джаггер залишив наступне. Круто! Наш сонячний ситарний психоделік 1966 року цей хлопець зміг занурити у баняк із рідким готичним бетоном. Назва пісні, зафарбую його чорним, нарешті набула свого буквального сенсу. Я ж від початку мріяв, щоб під цю музику людям хотілося не танцювати, а загорнувшись у чорний плащ, повільно повзти у бік найближчого цвинтаря Брукліна. Та й звучить нарешті, не видаючи, що трек записувався під дією ЛСД. Я й тоді хотів писати його під потужними седативними препаратами в конячій дозі. Отже, Paint in Black, якби його співали, Type of Negative.

0: хочу подякувати пану Денису
1: Пауні.
0: Денису Пауні за те, що у нас є оригінали цих пісень. І вони доступні, їх можна слухати, і треба слухати їх.
1: А якщо вам сподобалося, як Денис Пауна переосмислює оригінали цих пісень, то шукайте його у Ютубі, там ще багато всього цікавого. Сьогодні у треш-контролі був хорватський музикант Денис Пауна.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Найуспішніше видання в арсеналі колективу змінило звучання гурту, вектор розвитку геві-метал і подарувало такі невмирущі хіти, як «Enter Sandman», «The Unforgiven» та багато інших. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
13: Кайт.
12: Діти обирай краще.
14: Батьки схвалюють.
15: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
17: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
21: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
22: Реклама.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
24: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
25: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Краматорську на Донеччині через удар авіабомбою обвалився під'їзд 10-поверхівки. Загнула одна людина, ще 16 поранені. Крім того, у Степанівці на Сумщині шахет поцілив у приватний будинок. Загинули дві людини, серед них дитина. У Смілі на Черкащині поранені 5 людей. Дрон влучив у 9-поверхівку. Далі про енергетику. Станом на ранок через російські удари є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Громадян закликають раціонально споживати струм. Потужні прилади вмикати ліпше до 17-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. До новин за кордону. Сьогодні представники Пласту в Польщі та Союз польського харцерства спільно вшанують українських воїнів армії УНР. Пам'ятний захід на православному кладовищі у Варшаві розпочнеться о 18-й годині. Також пам'ятні акції пройдуть у Києві біля пам'ятника польським військовим на Байковому кладовищі. Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні дорожники частково обмежуватимуть рух південним мостом, ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді. Йдеться про крайню праву та частково другу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег. Ремонт мають почати у 14-й годині, а закінчити ввечері понеділка 17 серпня. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Сьогодні стартує третій тур чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги. О 18-й годині у Кам'янці-Подільському епіцентр прийматиме рівненський «Верес». До слова, після двох турів УПЛ очолюють Карпати, Шахтар, а також Полісся. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 з плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря в межах 20-22 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року. Oxford Medical. 204-40-40.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 14 серпня, у 1941 році народився Девід Кросбі, американський співак, гітарист і клавішник, засновник гуртів The Byrds і Crosby, Stills, Nash & Young. А 1970 року на світ з'явився Кевін Кедоган, гітарист американського альтернатив-рок-гурту Third Eye Blind. Зараз веде сольну кар'єру. У цей же день, 1974 року, ударник Ніл Пірт вперше виступив у складі гурту Rush. Колектив розігрівав публіку перед виходом на сцену гуртів Manfred Mann і Uriah Heep. А 2001 року гурт Guns N' Roses розпочав тур на підтримку альбому Chinese Democracy. Унікальність явища полягає в тому, що сам альбом з'явиться аж через 7 років, а тур триватиме до 2011-го включно, залучивши 4 мільйони глядачів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція тільки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
14: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
15: Дік Дейл. Мізерну. Американцям ми завдячуємо багатьма винаходами у рок-музиці. Але є такі, що окрім самих американців, їх відтворити не може ніхто. Це серф-рок. Стрімка драйвова музика народилася у 60-х. Через особливу звучання гітари вона стала популярною серед усіляких башкетників, пляжників, серферів, гонщиків. Власне, звідти вона і стала серф-роком. А найпопулярнішою серф-рок-композицією нині залишається творіння тодішнього розбишаки Діка Дейла. Він був легендою. На його концерти ходив Хендрікс. Саме Дік Дейл вигадав гучніші підсилювачі електрогітари замість тодішніх сором'язливих 20-30 ватних. Та найкраще про Дейла сказав якось його колега. Коли я почув, як грає Дік Дейл, мені захотілося відгризти собі пальці і змити їх в унітаз.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Are you ready for the good time? Питають так Airborne.
3: I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який переверне нам жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти

0: Centaur Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
0: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря у межах 20-22 із плюсом.
0: Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

три хіти. Aerosmith на Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. От саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт «А, ось, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна.
3: These are words that go together well, my Michelle.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами. Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.

0: 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на «Дніпро-М.UA».
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діть, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
9: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: України. Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря у межах 20-22 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

на радіо Рокс. Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Довершено гуртом Fame on Fire.

0: Бізнес-реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Так Хрещатик люблю.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
11: На міста сунеться шкільне акційне явище.
12: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
13: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
14: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
15: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
16: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
16: А якщо свербіж або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
22: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
23: Іен Гілан. Англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Are you ready for the good time? Питаю так, Airborne.
2: I am ready.
1: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув в жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіше.

0: найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
1: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання «Металіки», і розвиток жанру «Геві-метал». Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря в межах 20-22 із плюсом.
1: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Статус-кво» – «Driving to Glory» – 2024 рік.

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Nickelback. How You Remind Me. У штаті Південна Дакота є містечко Стурджес. З населенням у 6 тисяч осіб на нього чекала би безславна провінційна доля, аби у 1938 році байкери з клубу «Лісові цигани» не влаштували невеличкий фестиваль за участі 9 мотоциклів. Відтоді він розрісся до масштабного байк-раллі-шоу, чисельність учасників якого перевалила за півмільйона. Невід'ємною частиною свята є концерт «Rock the Rally», на хедлайнерів якого запрошують зірок світового масштабу. 2006-го хедлайнером став гурт Nickelback, з виступу якого ми слухаємо «How You Remind Me».

0: Це була жива версія пісні «How You Remind Me» з виступу Nickelback на мото-шоу в Стурджесі, 2006 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. От саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт «А, ось ви, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна. These are words that go together
0: well, my Michelle. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
5: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса

0: І сила. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших воїнів. Сили оборони вразили НПЗ «Услуга» у Ленінградській області. Це підтвердили у Генштабі. Там зафіксували пожежу. Комплекс здатен переробляти майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Його продукція використовується, зокрема, для потреб російської армії. Крім того, наші захисники вразили 2 наземних ретранслятори для управління дронами на окупованій Херсонщині, а також 5 пунктів керування безпілотниками на Курщині та окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тепер про підтримку. Українські рятувальники отримали технічну допомогу від Японії. Підрозділам ДСНС передали спеціальне обладнання автомобілів для проведення занять із протимінної безпеки, пересувні майстерні для ремонту машин, механізованого розмінування та систему для дистанційного обстеження території і виявлення вибухонебезпечних предметів. Далі про допомогу. Понад 41 мільйон гривень спрямують на облаштування та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах. Більшість коштів розподілять між дитсадками Запорізької, Одеської та Харківської областей на нову техніку, меблі та засоби навчання. Ще понад 10 мільйонів гривень підуть на придбання та встановлення генераторів для коледжів Запоріжжя. Через російські удари по портах Україна з початку серпня експортувала всього 590 тисяч тонн зерна. Це лише 30% від потреби. За даними Мінагрополітики, наразі завдяки альтернативним логістичним маршрутам цей показник потенційно можна збільшити до 50%, однак це буде максимумом за умови подальшого блокування портів Великої Одеси. І наостанок про новий світовий рекорд. Китайський експериментальний потяг розігнався до 800 кілометрів за годину за 5 секунд. Випробування провели на спеціальному треку. Потяг не торкається рейок, його розганяє магнітна система.
0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 204-40-40.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Are you ready for the good time? Питають так, Airborne.
2: I am ready.
1: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами. Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.ком».
6: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm.

0: Бабка Оксіли хейт перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
0: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Мороз.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Бажаю морозива цілу країну.
0: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
0: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адіо Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справи видавання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Рокс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Рокс».
14: Азнаурі. Сила лева в тобі.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Шевченківський район Харкова. Одна людина дістала поранення, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. Крім того, у Балаклії рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу. Горів дах будівлі, люди цілі. Тим часом кількість поранених у Дар'ївці на Херсонщині зросла до 8. Російський дрон поцілив в автомобіль. Далі про підтримку. Нова Зеландія приєднується до коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. Там зазначили, нині в коаліції вже більше півсотні членів. Тепер звістка для водіїв у столиці. Дорожники частково обмежили рух південним мостом, ремонтують асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді. Йдеться про крайню праву та частково другу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег. Ремонт мають завершити ввечері в понеділок, 17 серпня. Далі про шкільне. За 2 тижні до нового навчального року мовна омбудсмен нагадала про мову спілкування у класних чатах, листуванні з вчителями та адміністрацією. Це має бути українська, пояснює батьки, рівноправні учасники освітнього процесу, а комунікація – публічна сфера, тож на неї поширюється вимога про державну мову. Якщо у педагогів виникають запитання, можуть скористатися спеціальною пам'яткою від омбудсмена. Тлумачить усе, спираючись на законодавство. І на сам кінець вороже Міноборони вкотре погрожує Україні складною зимою. Зранку на сторінках відомства з'явився допис із зображенням шахедів у небі та підписом, мовляв, узимку буде вам замороження. ЗСУ довго не чекали. Стратком виклав пост із зображенням палаючого нафтозаводу на Росії і з підписом «Зігріємось вогнем російських НПЗ». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: У кожного покоління є свої магічні ритуали, пов'язані із музикою. Візьмемо хоча б її пошук. Зараз все досить легко можна знайти в інтернеті, утім не так вже й давно, трохи більше 10 років тому, ми ще досить багато часу проводили в музичних крамницях або ж на ринках. І, мабуть, кожен може згадати гурт, з яким познайомився через обкладинку на альбомі, а вже потім послухав. Я чітко пам'ятаю, як шукав щось схоже на Nickelback і біля них надибав перший одноіменний альбом Black Stone Cherry. І він мене просто порвав. Ну а другий, Folklore and Superstition, тільки закріпив мою любов до цієї команди. І саме з цього диску зараз прозвучить трек Black Stone Cherry – Blind Man.
1: Новий рок.

0: реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 14 серпня, у 1941 році народився Девід Кросбі, американський співак, гітарист і клавішник, засновник гуртів The Byrds і Crosby, Stills, Nash & Young. А 1970 року на світ з'явився Кевін Кедоган, гітарист американського альтернатив-рок-гурту Third Eye Blind. Зараз веде сольну кар'єру. У цей же день, 1974 року, ударник Ніл Пірт вперше виступив у складі гурту Rush. Колектив розігрівав публіку перед виходом на сцену гуртів Manfred Mann і Uriah Heep. А 2001 року гурт Guns N' Roses розпочав тур на підтримку альбому Chinese Democracy. Унікальність явища полягає в тому, що сам альбом з'явиться аж через 7 років, а тур триватиме до 2011-го включно, залучивши 4 мільйони глядачів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіш або кропив'янка?
15: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Детальні на промі.ua.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
22: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів і пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Ексел. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого в минулому рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Ексел хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Ексел присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробила аборт, розійшлися. Ексел розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses – Sweet Child of Mine».

0: Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. От саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт «А, ось от, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна. These are words that go together
0: well, my Michelle. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
2: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання «Металіки», і розвиток жанру «Геві-метал». Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама від творців Приват 24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що

0: трималась у цілковитій таємниці.
1: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
2: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Реклама.
8: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
16: Азнаурі – сила лева в тобі.
18: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
19: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. У місті завершують будувати ще 9 підземних шкіл, а також перші 3 дитячі садочки. На сьогодні у Запоріжжі працюють 19 підземних шкіл. Разом із новими закладами у безпеці зможуть навчатися близько 10 тисяч дітей Запоріжжя. Загалом же більшість освітніх закладів уже мають укриття. Далі про фінанси. Залізничникам планують підняти зарплати з 1 вересня, повідомили у Мінвідновлення інфраструктури. Отримують на 10-15% більше. Підвищення охопить понад 150 тисяч працівників, зокрема тих, хто ремонтує локомотиви, вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру і забезпечує рух потягів. Тепер про навколишнє. На Київщині після масового мору риби перевіряють водойми Борщагівської громади. Лабораторний аналіз показав перевищення показників у місцевих водоймах, воду з колодязів і ґрунт ще досліджують. Висновок мають оприлюднити 17 серпня. До цього жителям радять не пити воду з колодязів, не купатися у водоймах і не ловити та не вживати рибу. Масовий мор виявили 11 серпня. Загинуло близько 3 тонн риби. Тепер про товстосумів. Більше як 300 мільярдів гривень доходів, казали у деклараціях українці із січня по липень поточного року. А загалом подали понад 200 тисяч заяв. Найбільше задекларував киянин – понад 700 мільйонів гривень. І на сам кінець в Італії знайшли 3 викрадені картини всесвітньо відомих художників. Йдеться про натюрморт із вишнями Поля Сезана, одаліска на терасі Анрі Матіса, а також риби П'єра Огюста Ренуара. Йдеться про полотна, які викрали з мистецького фонду в італійській провінції Парма у березні. Загальна ціна краденого перевищує 9 мільйонів євро. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Майк Кембл and the Dirty Knobs. No Regrets. 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
4: 204-40-40.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782 та реєстрація 16.5.2006.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля орані.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45, і сьогодні ми слухатимемо альбом Nothing But Static від американського альтернатив-рок-гурту Welshly Arms. Його 17 липня випустив лейбл Position Music, і тут 10 треків загальною тривалістю 35 хвилин. Є і альтернатива.
3: Недовгий альбом.
2: Ну, слухай, та по 3,5 хвилини, направду, знаєш, де, враховуючи сучасні тіктоки, навіть too much. Є альтернатива, є блюз, є інді. Давайте слухати. Listen up.

Я нагадаю, слухаємо ми Wellesley Arms, і гурт взагалі було засновано ще 13 років тому в Клівленді. Назву ж запозичили з вигаданого отелю, з гумористичного там скетчу в телешоу Saturday Night Live. Ну а хіт Legendary, ми на нього навіть робили краш-тест, він 17-го року, і приніс гурту просто платинові сертифікації і в Європі, і сотні мільйонів прослуховувань на стрімінгах, ну і в принципі дав гурту таку визначну популярність. Крім того, став саундтреком до фільмів, зокрема «Мерзенна вісімка» Тарантіно, можна почути там «Wellesley Arms», до мобільних ігор «Асфальт 9», до телешоу. Ну, взагалі, гурт самостійно робить от все повністю, створюють, записують, і от «Nothing But Static» є четвертим студійником дискографії «Perfectly Criminal».

зрозуміло, що цим матеріалом вони ціляться в ще ширшу аудиторію. Це відчувається, тим не менш слухається, ну, сучасному зло. Таке воно є, отака вона альтернатива зараз. Тим не менш, знову ж таки, те, що шанують вони і блюзу, і індюшатіно, це теж має місце бути. 9.45, альбом Nothing But Static від гурту Welshly Arms. І при його створенні вони якраз і намагалися розширювати оці звукові, як то кажуть, кордони, щоб не заганяти себе в рамки одного жанру. І в процесі написання от треків Tell Me That I'm Wrong, наприклад, гурт експериментував достатньо сильно із тим, щоб класно поєднати хорове звучання, не втратити гаражне звучання, ну і додати трошки електроніки, ну, знову ж таки, сучасне зло. Tell Me That I'm Wrong.

Якщо ми говоримо про критиків, звісно, теж відгуки є переважно позитивними. Взагалі, в середньому ставлять 8 з 10 балів оцінка альбому. Ну і кажуть про те, що круто, є класний вокал, є елементи блюзу, є елементи альтернативи, знаходиться місце для соулу. Це все поєднується із сучасністю, з таким радіоформатним звучанням, скажімо. Ну і якщо ми послухаємо ще одну пісню, то зацінимо вже більше трошки альбому «Nothing But Static». Пісня наступна «Dreamers».

0: тут госпелу ще навалили. Прям достатньо. Є міленіальське ООО, стадіон, а значить...
1: Міленіальське ООО.
0: Так, ну це база, база для міленіальської музики, це класика. Слухайте, мені хотілося б, звісно, щоб цей альбом був важче, але це чисто смаковщина, і просто тоді б це не були Wesley Arms. Якщо вам подобається, обов'язково зацініть повністю Nothing But Static альбом, називається, від 2026 року, звісно, качайте рецензію.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: вечер.
1: Не буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Не буде в кишені, в гостях, у дорозі. Не буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксил гель.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
12: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
21: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
22: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали «гітарним богом». Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Are you ready for the good time? Питають так Airborne.
3: I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона і

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україну повертається спека, температура почне зростати вже на вихідних. Пік очікується 17 серпня. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до 33 градусів. А вже з 18-19 числа почнеться зниження температури повітря, яке поступово охопить більшість регіонів. Далі про допомогу. Понад 41 мільйон гривень спрямують на облаштування та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах. Більшість коштів розподілять між дитсадками Запорізької, Одеської та Харківської областей на нову техніку, меблі та засоби навчання. Ще понад 10 мільйонів гривень підуть на придбання та встановлення генераторів для коледжів Запоріжжя. Тепер про безпеку. В Україні відкрили центр підготовки патрульних поліцейських. Він готуватиме правоохоронців для роботи в умовах підвищеного ризику. Першими навчання пройдуть 80 патрульних з різних куточків країни. На них чекає вогнева підготовка, система рукопашного бою, оборонна тактика, відпрацюють тактичну медицину та евакуацію, опанують дії під час сценарію активного стрільця. Україна передасть трофейну російську техніку за кордон для музеїв. Першими отримують музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. Їм передадуть підбиті танки. Вони втратили бойові властивості і не містять вибухонебезпечних елементів, тож показувати їх відвідувачам безпечно. Українські посадовці кажуть, такі виставки допоможуть показувати світу реальні докази російської агресії та розповідати правду про війну. І насамкінець, у лісах Одещини вперше за десятиліття помітили благородних оленів. Раніше їх нерідко бачили на півдні, однак через надмірне полювання та втрату природних місць існування олені щезли. Нині ж місцеві єгері посилили охорону та патрулювання території. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі справжньому. Hey!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Всі хотіли б народитися у хорватському місті, яке називається Сісак. От, але пощастило тільки музиканту, якого звати Денис Пауна. Він скромно називає себе 30-річним ентузіастом, який грає на гітарі, бас-гітарі, ну, взагалі, на всіх інструментах, чесно кажучи, а також співає. Може, Денис і має власні твори? А він має власні твори, а ми про це не знаємо про це, тому що він грає в багатьох рок-гуртах в Хорватії. Так, але найбільше його знають за вокально-інструментальними кросоверами. Відомих метал, хард і гранж пісень настільки відомі, що деякі з каверів потрапили до вух китів рок-н-ролу, вони залишили свої коментарі під відео. Наприклад, людина, яка в мережі називає себе Біллі Гіббонс, може це він і є, прокоментувала трек наступним чином. Це якийсь факінг абсурд. Де похмура британська депресія Black Sabbath? Коли вона полетіла на смітник заради техаського бугі. Замість тривожного металевого рифу Айомі ми отримали розслаблений блюз шафлеку «Ля Гранж». Під нього тягне нас не страждати від параної, а ліниво попивати бурбон на заправці посеред пустелі. Хрипкий скрегіт вокалу Пауни перетворив сповідь Озі Осборна на байку для бармена про дівчата з довгими ногами. Фермові гітарні флажолети він обернув на крик переляканих нічних койотів. Ну, це якби зі топ би співали параною.

як ти розумієш, Денис Паона не брав би до уваги записки і записки, якою була обгорнута цеглина, що прилетіла йому в вікно після цього і розтрощила тришаровий склопакет, але вона була на такому ж м'ятому папірці, містила ті самі криві рядки, що і послання Джонні Роттена до залу слави рок-н-ролу, зачитане на церемонії 2006 року. Пам'ятаєш, те, що ми не ваші мавпочки, і нам начхати на того хорвата, який перетворив наш чистий анархічний нігілізм на техаський тракторний рок-н-рол Кілмістера. Ви це чули? Його кавер звучить так, ніби він після 3 літрів дешевого віскаря сів за кермо бомбардувальника. Бас гуде, як зламана бензопила, а барабани постійно валять повз касу. Поки ви, капіталісти, жуєте свої стейки, справжній Секс Пістоль залишатиметься поза вашою системою. Лемі написав би анархію в об'єднаному королівстві.

0: дуже класний вокал у нього.
1: Може імітувати все, що завгодно. Особливо він любить щось робити у стилі Tape of Negative, от, або Рамштайн. Ясно, тому що там є яскраві історії, та, які можна спародіювати. Але тут Лемі теж йому вдається непогано. І до готелю «Каліфорнія», після чого Дон Генлі із сльозами сказав, що Денис Пауна перетворив меланхолійний притулок у пустелі на проклятий склеп Кінга Даймонда. Замість теплого вітру у моєму волосі тепер і запаху кактусів у моїх ніздрях стоїть сморід сірки, а над темним шосе кружляють не грифони, а кажани. І це фальцетне верещання, наче його катують у підвалах інквізиції. Наш затишний готель став обителю ворожки-відьми. А фраза «Ви можете виписатися будь-коли та ніколи не вийдете» тепер звучить як не як метафора про кокаїна, як буквальне прокляття від нечистого.

вимагати жодного автотюну. Круто же ж, круто! Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас хорватський музикант, ютубер Денис Пауна, який знущається над хорошою музикою і інколи робить її ще кращою. От, наприклад, у коментарях до наступного треку хтось із ніком Кіт Джаггер залишив наступне. Круто! Наш сонячний ситарний психоделік 1966 року цей хлопець зміг занурити у баняк із рідким готичним бетоном. Назва пісні, зафарбую його чорним, нарешті набула свого буквального сенсу. Я ж від початку мріяв, щоб під цю музику людям хотілося не танцювати, а загорнувшись у чорний плащ, повільно повзти у бік найближчого цвинтаря Брукліна. Та й звучить нарешті, не видаючи, що трек записувався під дією ЛСД. Я й тоді хотів писати його під потужними седативними препаратами в конячій дозі. Отже, Paint in Black, якби його співали Type of Negative.

0: хочу подякувати пану Денису.
1: Денису
0: Пауні за те, що у нас є оригінали цих пісень. І вони доступні, їх можна слухати, і треба слухати їх.
1: А якщо вам сподобалося, як Денис Пауна переосмислює оригінали цих пісень, то шукайте його у Ютубі, там ще багато всього цікавого. Сьогодні у треш-контролі був хорватський музикант Денис Пауна.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологією. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
10: Dire Straits – Money for Nothing. 1985-го виходить альбом Brothers in Arms, перший у дискографії гурту, який очолив рейтинги і став мультиплатиновим. Це також і перший альбом, випущений на компакт-диску, який перевищив мільйонний наклад. Невмирущим його зробили хіти Brothers in Arms, So Far Away і Money for Nothing. Останній з названих вже за рік виборов Греммі за найкраще вокальне рок-виконання гуртом. А живе виконання пісні дещо відрізняється від студійного варіанту. Перш за все відсутністю підвивання Стінга, співавтора композиції. І хоча один-два живих записи з ним можна відшукати, в єдиному офіційному концертнику, де присутня Money for Nothing, обійшлося без нього. Це альбом «On the Night», записаний на концертах у Нідерландах і Франції у травні 92-го.

0: Це була Money for Nothing з альбому Dire Straits On the Night 92-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. І от саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки оцих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був шок. Це була ситуація на кшталт «А, ось ви, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна. These are words that go together
0: well, my Michelle. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє рок-концерт.
2: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
1: Реклама.
4: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Макс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Am I alive or dead? Among the gods and men of... Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцукій, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Буде Атоксил Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксил Гель.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: The Beatles – Yesterday. Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів свій під носа Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася, додали ще й струнних, але слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брали участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс пісня про яйці. The Beatles – Yesterday.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс. I'm the invisible.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Are you ready for the good time? Питають так.
2: I am ready.
1: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від вікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернув жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону.
1: І жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону. І скоро повернеться у прямий.

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback – Bones for the Crows, 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу – інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 05372. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдо Аполлон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All You Love».

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. От саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був шок. Це була ситуація на кшталт «А, ось, дивіться, в мене тут є ще дещо. Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна».
3: These are words that go together well, my Michelle.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф» і «Бель Метро». Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф» і «Беріка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16.

0: сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Від творців «Приват24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила».

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: 204-40-40.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Metallica – Nothing Else Matters з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід Helping Hands, який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з двох частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади Металіки, якщо не всього жанру heavy metal в цілому.

Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.

0: Тата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті, Назарет на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Are you ready for the good time? Питають так.
3: I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернено в жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua. Офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Результат.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Є музикант, кожен момент біографії якого заслуговує на екранізацію. Його справжнє ім'я – Хав'єр Амін Дфрепаулес. Утім, відомий він за псевдонімом «Фантастик Негріто». Майбутній лауреат премії Греммі, народився у 1968 році і зростав у родині з 15 дітей. Батько Хав'єра мав сомалійське коріння і був досить суворим мусульманином. Тим не менше, величезна кількість вимог та правил по відношенню до дітей не втримали їх від впливу вулиці. Хав'єр зізнався якось в інтерв'ю The Guardian, що торгував наркотиками та постійно носив із собою зброю. Зрештою, це небезпечне життя він проміняв на музику. Утім, і тут трохи порушив правила. Не будучи студентом легендарного університету в Берклі, він пробирався на заняття, аби отримати необхідні знання з музики. Як ми з вами можемо почути, ці знання він таки отримав. Fantastic Negrito, Plastic Hamburgers.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Я зроблю будь-що заради кохання, але не робитиму того. Питання, яке Meatloaf чує найчастіше після виходу в 93-му році свого найвідомішого хіта, що ж саме те ви не зробите заради кохання? Ліричний текст пісні досі дивує багатьох. Дехто звинувачує співака в тому, що він ніколи не розповідає, що не зробить, а хтось навіть ладен бачати у тому натяк на якийсь огидний сексуальний акт. Дійшло до того, що вивчати текст пісні взялися науковці, експерти-філологи. Але у 98-му в спеціальному випуску телешоу VH1 Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига вщухла по тому, як виступив автор тексту Джин Стайнман. «Я не перестану робити гарні речі, та я ніколи не буду робити погані речі». Банально, але принаймні без сексуального підтексту. На Радіо Рокс один з останніх лицарів 20-го століття. Meatloaf. I would do anything for love.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. І от саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли. Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки оцих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був шок. Це була ситуація на кшталт «А, ось ви, дивіться, в мене тут є ще дещо». Нова пісня Леннона, на секундочку, взагалі нормальна, адекватна.
3: These are words that go together well, my Michelle.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

0: обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Риби. За будь-яких життєвих подій вони почуваються як риба у воді. Люди, народжені під знаком риби, вирізняються мудрістю, вмінням адаптуватися та розвинутою інтуїцією. І саме нею риби керуються, коли вибирають собі друзів. І якщо ви з ними на одній хвилі, то взаємність та щасливі емоції гарантовано. Риби емоційні та вразливі, як і всі творчі натури, серед яких Ріана, Єва Лонгорія, Джастін Бібер, народжені під цим знаком зодіаку.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант, фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Are you ready for the good time? Питають так, Airborne.
3: I am ready.
2: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes. Що цікаво, драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон!» Стріті, басист Джастін Стріт, спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його. Гітарист і вокаліст Джоел додає, так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. В принципі, травмуючий досвід, який перевернено в жарт, ну, так гумор і працює, мав.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.
1: Свою свинцовість

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Halloween Forever and One з концерту в Токіо 2023 року. Тур з приводу воз'єднання гурту, який розпочався 2017-го, розпростягся аж на 6 років і 16 вересня 2023-го дістався японської столиці. Повернення в колектив Хансена і Кіске не змістило з посади фронтмена Енді Деріса, тож пісні, написані і виконані ним у студійних виданнях, залишалися у сфері його відповідальності. Всесвітньо відомий хіт «Forever and One», написаний Дерісом у 95-му, увійшов до більшості концертних програм «Хеллоуін» саме в його виконанні. І токійський концерт 23-го року не став винятком.
2: «Forever and One», ladies and gentlemen.

0: Це була жива версія хіта «Forever and One» з виступу гурту «Halloween» у Токіо 2023 року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Мені подобаються сильні жінки. Жінки з яйцями. Але тільки доти, доки я ще можу завалити їх у армреслінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

Остана.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Сумщині напнуть ще більше антидронових сіток. Уряд виділив на це 70 мільйонів гривень. Від безпілотників захищатимуть логістичні маршрути. Загалом охопити збираються ще 37 кілометрів шляхів. Антидронові сітки також зводять у Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Звістка для роботодавців. Відтепер звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників можна онлайн через портал «Дія». Також онлайн можна повідомляти про прийняття працівника на роботу або ж звільнення, а також зміни місця проживання чи прізвища. Оновлена інформація має з'явитись у єдиному держреєстрі призовників впродовж 72 годин. А тим часом танкери тіньового флоту РФ почали обвішувати антидроновими сітками. Як пише Financial Times, на кораблях встановлюють сітки, металеві конструкції та навіть ємності з водою. Усе це нібито має захистити балкери від українських дронів. До інших тем. У руслі Дністра поблизу Жидачева на Львівщині знайшли добре збережений зуб мамонта. Унікальну знахідку передав до палеографічної колекції військовослужбовець Держприкордонслужби Володимир Проць. Зуб мамонта стане цінним матеріалом для вивчення історії. І на сам кінець. Тепер російські НПЗ можна нищити просто зі смартфона. Перший окремий центр СБС разом із платформою Deep State запустили гру Deep Strike Arcade. Кравці можуть наносити дронові далекобійні удари, оминаючи ворожу ППО та РЕБ-системи. Серед цілей на вибір є аеродроми, арсенали та НПЗ. Усі локації реальні. Посилання на гру є на офіційних сторінках СБС. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.
0: Радіо. Радіо. Рок.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Soul Asylum, Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла п'ятої сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за піснею Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україну повертається спека, температура почне зростати вже на вихідних. Пік очікується 17 серпня. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до 33 градусів. А вже з 18-19 числа почнеться зниження температури повітря, яке поступово охопить більшість регіонів. Далі про допомогу. Понад 41 мільйон гривень спрямують на облаштування та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах. Більшість коштів розподілять між дитсадками Запорізької, Одеської та Харківської областей на нову техніку, меблі та засоби навчання. Ще понад 10 мільйонів гривень підуть на придбання та встановлення генераторів для коледжів Запоріжжя. Тепер про безпеку. В Україні відкрили центр підготовки патрульних поліцейських. Він готуватиме правоохоронців для роботи в умовах підвищеного ризику. Першими навчання пройдуть 80 патрульних з різних куточків країни. На них чекає вогнева підготовка, система рукопашного бою, оборонна тактика, відпрацюють тактичну медицину та евакуацію, опанують дії під час сценарію активного стрільця. Україна передасть трофейну російську техніку за кордон для музеїв. Першими отримують музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. Їм передадуть підбиті танки. Вони втратили бойові властивості і не містять вибухонебезпечних елементів, тож показувати їх відвідувачам безпечно. Українські посадовці кажуть, такі виставки допоможуть показувати світу реальні докази російської агресії та розповідати правду про війну. І на сам кінець, у лісах Одещини вперше за десятиліття помітили благородних оленів. Раніше їх нерідко бачили на півдні, однак через надмірне полювання та втрату природних місць існування олені щезли. Нині ж місцеві єгері посилили охорону та патрулювання території. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 15 серпня, у більшості областей України збережеться сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 23-30 з позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря 20-24 тепла. На півночі сонячно, 23-25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, синоптики опадів не прогнозують, 23-25 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Time Heals the Pain», 2026 рік.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Нам завжди кажуть, ви випустили один і той самий альбом 12 разів поспіль. Але це помилка. Взагалі-то 13 разів.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Сумщині напнуть ще більше антидронових сіток. Уряд виділив на це 70 мільйонів гривень. Від безпілотників захищатимуть логістичні маршрути. Загалом охопити збираються ще 37 кілометрів шляхів. Антидронові сітки також зводять у Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Звістка для роботодавців. Відтепер звіряти та оновлювати військові